0: لوگوں کو روحانی ماحول میں ڈھال دیتی ہیں اور احساس دلاتی ہیں کہ انسانیت سے بڑا کوئی دھرم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 123 سالوں سے دور دور سے لوگ اس آیوجن میں شامل ہو کر اپنی آستھا، محبت اور بھاوناتمک جڑاؤ کا اظہار کرتے ہیں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے لوکل ایڈمنسٹریٹر مولانا شباب نقوی سے، اور جانتے ہیں کہ یہ پروگرام کس طرح کام کرتا ہے اور آنے والے دنوں کی دنچریا کیا ہونے والی ہے، کیا کچھ پروگرام ہونے والے ہیں اور کیا لوگوں کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گا جو آنے والے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سرزمین نجف تک پہنچ نہیں سکتے، یہاں وہ عاشق مولا بلائے جاتے ہیں۔ یہ امیر ممکنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظیم بارگاہ ہے، جہاں پوری دنیا سے عقیدت مند تشریف لاتے ہیں اور یہاں آ کر مولا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اور اس بارگاہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی مراد لے کر یہاں آتا ہے اس کی ہر مراد یہاں پوری ہوتی ہے، بیماروں کو یہاں شفا ملتی ہے۔ اور یہاں 4 دن کی جو مجالس یہ ہوتی ہیں، اس میں ہندوستان کے نامور علماء کرام، خطباء اعظام تشریف لاتے ہیں اور وہ یہاں پر آ کر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی سیرت طیبہ بیان کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالتے ہیں، تعلیمات قرآنی کیا ہیں ان کو تمام مومنین کے لیے اپنے بیانات کے ذریعے سے پیش کر کر ان کی زندگیوں کو روشن و منور کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک خاص بات میں اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے، کہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر کل رات 8:30 بجے ایک مسالمے کا انعقاد کیا گیا ہے، جس مسالمے میں ہندوستان کے سنی، شیعہ، ہندو، تمام مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے شعراء کرام تشریف لائیں گے اور وہ یہاں آ کر خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ایران میں جو ہمارے رہبر معظم ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای صاحب اور دیگر جو شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ، ان شہیدوں کو بھی ہم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اور کل کا جو یہاں پہ مصرع طرح ہے، وہ مصرع طرح ہے کہ ایران بتائے گا مفہوم شہادت کا، اور دوسرا مصرع طرح ہے وہ خامنہ‌ای تھا جو وجہ انقلاب بنا۔ تو یہاں سے ایک ایسا میسیج جاتا ہے جو انسانیت کا میسیج ہے، جو انسانیت کا پیغام ہے۔ تمام مذاہب کے ماننے والے یہاں پر تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ سنی، نہ شیعہ، کوئی مسلک اور مذہب کی قید نہیں ہے۔ ہر مذہب کا انسان، ہر مسلک کا انسان یہاں آتا ہے، امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور یہاں سے کوئی نہ کوئی فیض اٹھا کر جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مراد اس کی جو اس نے مانگی ہوتی ہے وہ پوری ضرور ہو جاتی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے 4 دنوں میں مسلمانوں سے زیادہ بڑی تعداد میں یہاں پر ہمارے ہندو بھائی آتے ہیں، اور یہاں کے جو علاقے انسانیت کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، اور جو صحیح معنی میں انسان ہے وہ اپنا رہبر امام علی کو مانتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری کے بعد وہ اپنے دل کی باتیں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے، وہ مرادیں ان کی پوری ہوتی ہیں۔
0: اور اس کے پہلے دن دھرم گروؤں نے بھی لوگوں کو آپس میں بھائی چارہ اور انسانیت کا سندیش دیا۔ مولانا نے اپنے بیان میں کہا کہ صوفی پرمپرا ہمیشہ محبت اور بھائی چارے کا راستہ دکھاتی ہے۔ ایسا
2: اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک جانور کو گرا گرا کے بتائی کی بات کے بارہ ہوتے ہیں اس پر ہوتے ہیں، مگر اگر آپ گرانے لگے تو کم سے کم 20 منٹ لے لیں گے آپ، پہلے پیر پھر اگلے پیر، 5 جو اسے گرائیں گے تو 10 منٹ تو لگی جائے گا، اور اگر وہ رسی توڑا کے بھاگ گیا تو رائے کو اگر دوڑائے گا آپ کو اس کے بعد ملے گا آپ کو، تو پتا یہ چلا کہ جلدی نہیں ہو سکتی، بہت اطمینان کا کام ہے۔ اگر جبریل نے یہ چاروں کام کیے، آیا بھی تم نے کو لایا بھی، اسماعیل کو

0: اقتصادی راہداری، دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کے بارے میں جناب مودی نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے سائبر سیکیورٹی، سمندری سرحدوں کی سلامتی اور انسداد دہشت گردی میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے سے اتفاق کیا ہے۔
1: رکشا اور سرکشا سہیوگ بھی ہمارے سمبندھوں کا ایک مہتوپورن استمبھ ہے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ پچھلے کچھ ورشوں میں دونوں دیشوں کے بیچ ملٹری ایکسچینج اور ٹریننگ سہیوگ بڑھے ہیں۔ آج ہم نے سائبر سیکیورٹی، میریٹائم سیکیورٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم سہیوگ کو بھی اور مضبوط کرنے کا نرنے لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ہم انڈو پیسیفک اوشن انیشیٹو اور انڈیا مڈل ایسٹ یوروپ اکنامک کوریڈور جیسے مہتوپورن پہلوں سے کنیکٹیویٹی سنشچت کرنے کے لیے بھی ساتھ مل کر کام کریں گے۔
0: بھارت اور قبرص نے اپنے تعلقات کو بڑھا کر انہیں کلیدی شراکت داری کی سطح تک پہنچانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور ایک مشترکہ ٹاسک فورس کا آغاز کیا ہے تاکہ بنیادی ڈھانچے اور جہاز رانی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مستحکم کیا جا سکے۔ اس فیصلے کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان رشتہ ہر عہد میں بے حد مضبوط رہا ہے۔
1: آج ہم اپنے وشوسنیہ سمبندھوں کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے روپ میں ایلیویٹ کر رہے ہیں۔ بھارت اور سائپرس کے بیچ یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ دونوں دیشوں کے فائنینشیل اور سروسز ہب کو جوڑ کر کامرس کے لیے کیپیٹل انلاک کرے گی۔ یہ سائپرس کے انفراسٹرکچر، انرجی اور ایگریکلچر سیکٹر میں بھارتی کمپنیز کے لیے نئے اوسر پردان کرے گی اور بھارت کے تیزی سے بڑھتے شپنگ اور میریٹائم کھیتروں میں نیا نویش لے کر آئے گی۔
0: بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں مغربی امور سے متعلق سیکرٹری سیبی جارج نے بتایا کہ دونوں لیڈروں نے وسیع تر معاملات پر تبادلہ خیال کیا جن میں تجارت اور سرمایہ کاری، دفاع، سمندری سرحدوں کی سیکیورٹی، مالیاتی کنیکٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور اختراعات، آمد و رفت، تعلیم، ثقافت اور بھارت یورپی یونین کے درمیان رشتوں کے معاملات میں تعاون کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 19ویں روزگار میلے میں کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور تنظیموں میں 51,000 سے زیادہ نو تقرر شدہ نوجوانوں کو تقرری کے خط تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر موجود افراد سے بات چیت بھی کریں گے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ روزگار میلہ ایک اہم پہل ہے جس سے وزیر اعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اعلیٰ ترین ترجیح دینے اور اس خواب کو تعبیر عطا کرنے کے عزم کا اظہار ہوتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: روزگار میلہ وزیر اعظم کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو اولین ترجیح دینے کے عزم کی تکمیل کی جانب ایک قدم ہے۔ روزگار میلہ نوجوانوں کو باآمانے مواقع فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے تاکہ وہ بااختیار ہو سکیں اور ملک کی تعمیر میں حصہ لے سکیں۔ اپنے آغاز کے وقت سے ملک بھر میں منعقدہ 18 روزگار میلوں کے ذریعے تقریباً 20,00,000 تقرریوں کے خطوط جاری کیے جا چکے ہیں۔ 19واں روزگار میلہ ملک بھر میں 47 مقامات پر منعقد ہوگا۔ نو تقرر شدہ امیدوار جنہیں ملک بھر سے منتخب کیا گیا ہے مختلف وزارتوں اور محکموں کو جوائن کریں گے جن میں ریلوے، داخلی امور، صحت اور خاندانی بہبود اور اعلیٰ تعلیم کے محکمے کے علاوہ دیگر کئی دوسرے محکمے شامل ہوں گے۔ نئی دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد۔
0: حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دے گی جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو۔ جناب شاہ نئی دلی میں آج سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے انویسٹیچر تقریب اور رستم جی میموریل لیکچر سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی۔ انہوں نے بتایا کہ اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت تمام نوعیت کی ٹیکنالوجیوں کو مربوط کر کے اگلے برس تک سرحدوں کی سیکیورٹی کا ایک ایسا گرڈ تعمیر کرنے کی جانب کام جاری ہے جس پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کر پانا ناممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت جلد ہی اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ متعارف کرائے گی جو ڈرونز، ریڈارز، جدید ترین کیمروں اور دیگر نئی ٹیکنالوجیوں سے لیس ہوگا۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ جیسے ہی اس اسکیم کا آغاز ہوگا سرحدی حفاظتی فورس کا کام خاطر خواہ حد تک آسان اور مضبوط ہو جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کو سائبر خطرات، ہائبرڈ نوعیت کے جنگی سامان اور ڈرون سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کو اپنانا لازمی ہے۔
1: آنے والے ایک سال کے اندر ہی اسمارٹ بارڈر کنسپٹ کے ساتھ سیما سرکشا بل کی سرکشا میں سبھی پرکار کی تکنیک کو لیس کر ایک ابھید بارڈر کی ہم سرکشا کی گریڈ بنانے کا کام آگے بڑھ رہا ہے اور بہت کم سمے میں گرو منترالے، ڈرون، رڈار، آدھونک کیمراز اور باقی ساری تکنیک کے ساتھ ایک اسمارٹ بارڈر